no. Agyefo, mama yen krom, yen yankopon. Jesus, ye wura yi. Ye wura no no. Ye wote no no. Yen yankopia no. Hey, tete tre yen yankopon. Ye krom. Ye she wan yo nyam. Ye wura di nyam ye. Ye wura yi.

onyam onyam ya seda empa wonu muda se woti ase na wonkwa na se yankai wo anka wo fo ho a woni me mom woni me mom woni me mom na ya shirade ebu ye eni ato ye e ti fio